Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu, Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Radio Muaz Minjamal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

makanan buka. Dengan syarat gak boleh makan sekarang. Nanti makan, syukur. Dimakan loh itu. Jadi kan, tapi kasih juga yang lain. Berbuat pahala. Kita berbicara tentang Rabi'ah bin Ka'ab, hadirin. Rabi'ah bin Ka'ab. Al-Aslami. Al-Sufah. Orang miskin. Orang yang gak kaya. Orang yang penuh dengan keterbatasan. Kita yang hari-hari ini berteriak tentang mahalnya bahan pokok. Mari kita simak kisah beliau. Kita yang hari ini merasa berat dengan life cost yang tinggi. Mari simak seperti apa beliau. Kita yang hari-hari ini banyak mengeluh. Tenang sedikit. Baca sirah beliau. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Beliau ini unik. Dan mari kita lihat cerita tentang beliau sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan dihasankan oleh sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Rabi'ah mengatakan, "Kuntu akhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kemiskinan beliau, kekurangan beliau, ketidakmampuan beliau tidak menghalangi beliau untuk melakukan sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghalangi beliau untuk berkhidmat dengan sang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqumu lahu fi hawaijihi nahari ajma. Dan aku membantu beliau menyelesaikan urusan-urusan beliau, hajat-hajat beliau itu sepanjang hari. Hatta yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'il akhirah. Saya dampingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya berkhidmat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya layani beliau sallallahu alaihi wasallam sepanjang hari sampai salat Isya. Allahu akbar. Nempel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya? Tidak. Sudah mendapatkan kebebasan finansial? Enggak. Ahlus Sufah, rumah aja enggak punya. Rumah enggak punya. Enggak ngeluh. Berpikirnya apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang bisa saya dapatkan. Apa yang saya bisa kasih? Dan apa yang saya bisa lakukan? Enggak bisa dengan uang, enggak bisa dengan kekuasaan, enggak bisa dengan jabatan, enggak bisa dengan network dan jaringan. Beliau gunakan diri beliau. Beliau gunakan tenaga beliau. Beliau gunakan tubuh dan raga beliau. Beliau gunakan jiwa beliau. Seharian berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai salat Isya. Lalu begitu selesai salat Isya, Nabi SAW masuk ke rumah. Coba bayangkan kalau kita menjadi Rabi'ah bin Ka'ab. Dari pagi, kita dampingi seseorang. Atau bos kita lah. Atau guru kita misalnya. Dari pagi. Kebutuhan bos kita atau guru kita atau orang tua mungkin. Kita layani, kita berikan pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam. Lalu setelah salat Isya,

Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, tetapi mereka belum merasakan azabku.

Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa, Maha Pemberi?

Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

0: Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran.
1: Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi'iwajin la'allahum yattaqun.
0: Yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa.

94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.